Pena msikizaji wa Radio Maendeleo, karibu kupokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Tuanze na matangazo ya kifo, pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Usomi ni wake Alain Kabika, ufundi ni wake Alanza. Jamaa kubwa ya Kaserere, Pakasihe, Kabwingu, inahuzunia kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya ndugu yao Chirimu Lume. Kasereka Adelar amefariki siku ya Mungu pasa saba usiku kisha kusumbuka na magonjwa ya siku mingi. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana, wenzake wa kazi mahali wanapatikana. Mpango wa mazishi unapangwa pasa nane kwa makao yake pa Kabungu kisha kusoma misa kwenye shirika Saint Benoit ya Kabungu. Mpango ya kusambaza mazishi tafanyika siku ya pili tarehe 11 mwezi wa 8. Imefanyika pa Kabungu Kasihe tarehe 9 mwezi wa 8 kwa niaba ya jamaa Kaserere Mbwiliza Teofila, baba wa jamaa, na Biringa Chirimulume, mtoto wa marehemu, wamesahini tangazo lenyewe. Programme des obsèques de Monsieur Achiza Chiralira Olivier, né à Walungu Mushinga Luduha, le 11 août 1997. Le programme se présente comme suit. Lundi le 10 août 2026 à 8h, retrait du corps de la morgue et de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu 9h, départ pour Walungu Mushinga Luduha pour l'enterrement 12h, culte de recueillement et dernier adieu au domicile 13h, cérémonie d'inhumation. Mardi le 8h, levé des deux et retour à Bukavu. C'est signé par la famille à travers Chizungu, Chichi et Chiraluira Innocent. Ndo msikilizaji wa Radio Maendeleo, Radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba.